0: Radio, maendeleo sima radio. Jeune la radio maendeleo.
1: Radio maendeleo.
2: Radio maendeleo.
3: Radio maendeleo.